mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket. Jeg har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag. Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så

0: få med vannflaskas der, får vi bare spraye oss litt grann ned. Else Karine, godt og varmt I dag, delvis skyet til I kvelden, men den store oppfordringen fra statsmeteorologen, bade I dag.
1: Ja, nettopp. Og når det kommer fra statsmeteorologen, altså da... Du bør følge den ordren.
0: Ja. Vi har også sagt at det greit å ha shorts på jobben, og at du burde ha badesko. Var det noen som sendte meldinger om I dag tidlig? Har ja. Badet med badesko I sommer, eller allerede, en gang. Angret da I går, når jeg badet, fikk kutt på føttene mine, tenkte jeg, hvor var badeskoene mine?
1: Ja, hvor var de?
0: Jeg hadde lånt noen badesko da, ikke sant? Ja, så jeg må få kjøpt meg badesko.
1: Ja, men det var en som tipset også I inboxen vår om at du kan bruke gamle, utgåtte joggesko som badesko.
0: Ja, ikke sant? De blir tunge da.
1: Ja, det tenkte jeg jo med en gang, men kalven, det må testes. Okay. Det må testes. Du, jeg har prøvd å leite etter en kø. jeg fant den.
0: Åh, det veldig gøy.
1: Du må gjerne sende en melding hvis du sitter I den. Det altså da E18 vest fra innover mot Oslo. Ved Sandvika så det faktisk antydning til kø.
0: Ok, så det ikke kork.
1: Jeg vil ikke si at det kork også, men sitter du og passasjer da, så kan du sende en melding. Det også litt rett før strand der. Det går også til.
0: Nei, nå, altså. Nei.
1: Bortsett fra det, fri bane.
0: Fri bane hele veien frem til ni. Else Karine og Mats med titt på de lokale nyhetene straks. Og så kommer Sondre Lerche på besøk. Han bare 10 minutter unna som vår torsdagsartist nå. Etter Bruce Springsteen. Working on a dream. God morgen!

0: hvem hvilken film er det vi skulle frem til? Det noen som har klart å gjette det etter denne Corrado da?
1: Det det, vet du. Det Mette blant annet.
0: Oi!
1: Ja, skal jeg bare si det.
0: Du klarte det også, det skal sies ganske raskt.
1: Jeg klarte det ganske raskt, for den filmen har jeg sett et par ganger. Men Ida, hun litt mer forsiktig enn Mette. Hun 82% sikker på at det Notting Hill.
0: Ja, det Notting Hill.
1: Ja, det det. Mette som skrev, men det var klinkeklar, bare Notting Hill.
0: Og hvis det kommer en oppfølger, så tenker jeg musikken til Sondre Lerche fort kunne ha hjulpet også på å sette den stemningen I de nyforelskede rundt omkring I London.
1: Ja, jeg ser for meg, altså her det jo sånn, det ikke bare vakre bilder av Julia Roberts?
0: Jo, jo. Kul bilder av Julia Roberts som står foran en gutt. Mm. Og ja. Bare ber, en jente og ber om at han skal elske henne, ikke det?
1: Ja, I'm just the boy asking...
0: Ja, den sitter
1: I'm just a girl standing in front of a boy.
0: Den sitter til slutt, altså.
1: Ja, men det mye gøy I den filmen. Husker du vi var inne I en park?
0: Ja, de snikker selv I parken, vet du. Ja. Det fint. Det bra filmtips inn I sommeren hvis man skal roe seg ned på slutten av kvelden etter en varm lang dag.
1: Og så det jo en legendarisk scene der hvor... herregud, nå så det helt stille igjen. Hugh Grant. Han jo desperat. Han vil jo gjerne få snakke med henne.
0: Ja.
1: Hun jo stor filmstjerne hun, I den filmen.
0: Hun spiller jo en sånn romfilm.
1: Ja, som ser ganske dårlig ut. Men,
2: det ser ledende ut.
0: Den jeg lyst til å si.
1: Men I hvert fall så vil han da ha kommet I kontakt med henne, og da melder han seg på en sånn såkalt sånn junket.
0: Ja, stemmer
1: sånn masse intervjuer som sånn bare du kommer en og en inn. Men fra hvilket blad, eller avis, han fra da?
0: Fra hvilket... ja, ikke sant? Det for da man snakker med alle de forskjellige folka, ja, ikke sant? Ja, ikke bare henne. Ja.
1: Nei, han må...

0: tänka sig till en triple Notting Hill och så på NRK Storoslo på en torsdag med så fint väder. Den är hur han går, inte sant? Och så är det årstiden mm. går.
1: Han är lite leis.
0: Han är lite leis.
1: Ja, han tänker på Erna Skott.
0: Erna Skott. Väldigt bra, hyggligt att du är i appen NRK Radio. Registrera dig gärna där inne, hvis ikke du har gjort det allerede. Lägg gärna med telefonnumret ditt. Kan den vi ringa dig in emellan för att säga si hej för exempel. Det är alltid koselig. Igår sa vi. Vi må være forberedt på varmen som kommer i dag, opp mot 29, nesten 30 varmegrader, strålende sol. Hvordan kjøles man seg ned? Jo, med litt isbiter, og da må man være føre var. Vi satt noen isbiter i fryseren. Hvor lang tid tar det fra vann til ferdig isbit?
1: Og vi stopper dere og startet på 7 i går tidlig, da.
0: Mm. Mange som gjetta, altså det var så mange gjett, det var veldig gøy.
1: Ja, det var liksom alt fra sånn en time til 5,5 timer.
0: Ja, ja, ja. Og litt tidlig i dag så landet vi da på hvor lang tid det tok å få isbit fra vann til is. Hører du ikke søren det ble isbiter også, vet du? Suksess vil jeg kalle det, men hvor lang tid tok det? Det var mange som var med å gjette Randi, tippa 4,5 time nesten. Bish var på 5,5 time. Frank tippa 2 timer og 18 minutter. 3 timer og 22 minutter var Berit på. Minken 2 timer og 3. 3,5 time var det fler, og det var mange som var spesifikke på 2 timer og 23 minutter, for eksempel.
1: Ja, og, du, og veldig mange, eller en del, var veldig nær svaret.
0: Og en av de som var usedvanlig nær, det var deg, Ingeborg. God morgen!
2: God morgen!
0: God morgen, god morgen. Det er jo det første spørsmålet før vi sier noe annet. Hvordan er temperaturen hjemme akkurat nå?
2: Her er det nå 21,8. Nei, det er inne. 18,0 er det ute.
0: Ja, ikke sant. Det er isbit-tid, Ingeborg, er det ikke det?
2: Ja, ja, ja, helt klart.
0: Hadde du isbitet klar i fryseren når du hørte på i går, eller var vi til god hjelp på en påminner?
2: Nei, jeg har litt grann igjen i fryseren, ja.
0: Ja,
1: du er alltid klar.
2: Ja, når det er hvitvinsesong, så er det hvitvin. Nei,
0: der er du god. Det må være lov, det er klart det. Ok, ved siden av hvitvinen, hva annet er det du putter isbitter oppi?
2: Saft. Oh. Saft og brus.
0: Åh, så deilig. Hva slags saft er det du lager da?
2: Og sånn iced tea peach.
0: Oi, den er god, den er veldig god.
2: Ingeborg, ja, ikke sant? Det er det beste.
0: Du er jo en slags isbit-dronning, og det er i beste mene altså, det må jeg bare si.
1: Ja, og et tips er også sånn dagen etter, hvis du har tatt litt mye hvitvin, så kan du legge isbit på øynene, sånn at du får den der lille puffy-looken.
2: Takk for bare, tips.
0: Skal jeg bare stikke, la meg få fram med flaske her, jeg bare ro oss helt ned, Amir. Det er veldig gøy, det er et godt tips, altså. Og det å ta isbit i panna, så renner det nedover. Deilig. Ingeborg, du var da med i går og gjetta. Hvor lang tid trodde du det skulle ta fra vann til ferdig isbit?
2: 2,28.
0: Else Karine, jeg ser bort på, skal vi se om vi kan få litt sånn dramatisk musikk da, selvfølgelig, for det er jo dramatisk dette her. Det er jo ikke noe lek.
1: Nei. Du er altså blant de som er aller nærmest, Ingeborg. 2,28, det er altså, vi kunne ikke gå og se på at isbiten frøs. Det er litt sånn maling tørke, men vårt tidspunkt ble altså 2,5 time tok det. Da var de ferdig, klare for drinken, de isbitene, og du tippet 2,28, så du er en av dagens vinnere.
2: Åh, så gøy! Det var kjempebra.
0: Det vi gjør da er å ta de isbitene, putter en konflutt, og så sender vi det deg i din retning. Nei, Ingeborg, du skal faktisk få en helt ny, flunka ny gave vi har her i NRK Storoslo, nemlig en liten kjølebag, og den skal du få i posten, så den forhåpentligvis kan brukes i sommer. Høres ut med en plan?
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Hva er det jeg hører i bakgrunnen? Er det noen isbiter på vei opp i noen saft, eller Ingeborg?
2: Ja, jeg har ikke kommet så langt enda, for foreløpig er det bare vann.
0: Fantastisk, du, veldig hyggelig å ha deg med, så håper vi at du får kjølt deg ned i varmen.
2: Det satser vi på.
0: Det er alldeles fantastisk. Ha en hyggelig torsdag videre.
2: Takk det samme.
0: Ha det.
1: Og så trekker vi en vinner til.
0: Ja, for det er en som er enda nesten mer på merke. Altså.
1: Ja, vet du hva, Leonora fikk ikke tak i henne, men 2,5 time på merke har hun svart.
0: Ikke dårlig. Da lander vi det. Det tar 2,5 time. Og det er derfor du må legge isbitene klar dagen før. Og hver gang du tar en, bare heller opp litt, så er det klart. Det er klart. Ingeborg stakk av gårde med den lille kjølebaggen. Hvor vi har flere kjølebagger, Else Karine, så følg med i sommer, for vi skal dele ut flere. Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Før en titt på de lokale nyhetene.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Ingebjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, det, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt match i match, det.
1: Nei, det var ikke helt match. Åja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig match i match i dag.
1: Ja, jeg er veldig match i match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, ja. At dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig.
0: Dette har du sovet i.
1: Ja, det sover vi.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broderet.
0: Den er sånn figur. Ja, den er liksom...
1: Det er litt nattkjole også.
0: Nesten korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, ja. Og det var første sommerdag, det var varm, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det, hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, ja og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, ja. Men å ta seg disse klærne,
1: nei, det ga det ikke, men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag,
1: ja.
2: Ja, så det andre sånt I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempevelkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de har ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevist, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja. Ja. Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja. Ja,
1: utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller, markerer.
1: Jeg markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men i søren, hvor gammel er du? 36?
1: Ja. Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet eller noe slik.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel. Ja,
0: hva fikk du for den?
1: Ja. Etter 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det
1: var ikke dårlig
2: det.
1: Nei, det var ikke
2: da.
0: Det var rett og høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo. Det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har jeg sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, for som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk. Ja. I disse dager er det NM i folkmusikk,
1: ja, stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager.
2: Ja.
1: Faktisk i nabokommunen der, som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom
1: det
2: sånn,
1: kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ja. Ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Det hadde vært vilt, faktisk.
0: men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen. I
2: Hva gjør du da? Hva gjør du da med denne så, ja, en viss fotballkamp I morgen?
1: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis konsert 18, så ligger det, har en slik app der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når hørs hotellet skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg, ja. Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen, for det... Oi. Jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og jeg skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig på lørdag, for da skal jeg på en spontantur. Jeg skal besøke venninna mi I Antwerpen.
0: Spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på måndag. For dette hun
0: så fint vær. Ja.
1: Det veldig varmt. Hun på turné med Nick Cave I Europa. Ja.
0: Din veninne?
1: Min veninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær. Hun serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, går ikke, det ikke bare dress her? Altså, det bare, rens.
0: Ja, for han, ikke steller, han trenger ikke så mye stell,
1: nei.
0: På en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. Hun, fyr, så hun

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel her og her og nå heter den. Ja, og du her, her er den.
1: Ja, her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di, at du skulle på spontantid tur til Antwerpen. Ja. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå.
1: Ja.
2: Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg, hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre I Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørte så veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet du, det høres litt
2: det
1: royalt ut.
2: Er det med stav og liste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk.
0: Ja. Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur?
1: Ja, men det jo litt pilgrimstur. Og jeg

0: fader, vi ikke vandrer opp på lange.
1: Ja, men hva betyr vandring for, eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
0: Det som skal skje at det skal snøre på med sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
1: Pub til pubtur I Kent?
0: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
1: Ja, ja, rundt I Kent.
0: Ja, men det var det. Det var det jeg fant ut av sent I går. Det ikke Kent.
1: Ok. Nei. Vi skal ikke til Kent.
0: Nei. Jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre I Kent, men jeg skal vandre I Surrey.
2: Åja, oh, og er det veldig langt unna? Eller?
0: Nei, det ikke veldig langt unna, men det på en måte... På vest for London på en måte, ja. Mens Kent øst. Okay. Men det sør for London da, begge deler.
2: Er det på vei, eller det liksom I mark du skal vandre? Det på kjærevei? Eller
0: ja, det på kjærevei, tror jeg. Ja. Litt der sikkert fra gammelt av kongelige vandra.
1: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen nei. Som du skal sammen med venner.
0: Nei, ja, ja. Ja. Nei jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det en fyr som har veldig ansvar for den.
1: Ja. Ja.
0: Takk og lov. Så han har kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
1: Hvor lenge skal du være der?
0: Jeg skal først ned til Brighton. Ja. På, dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå. Da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
2: Ja.
0: Men også skal jeg vandre etter byferien. Ja. Så jeg må pakke alt I en sekk. For, ja. Så jeg skal testpakke I kveld.
2: Men hvordan skal dere sove? Det telt, eller?
0: Nei, det på pub.
2: Dere sover også på puben?
0: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe litt like bed and breakfast-aktige plasser, da. Det heller ikke jeg som planlagt det.
1: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir du det jo fritert mat og øl nede, og så sover oppe.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Det, jeg gleder meg. Men min gode venn, Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret I Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det Høtt plan for I dag? Vandre.
2: Gå videre.
0: Ja, gå videre.
1: For hva forskjellen på å gå og vandre?
2: Ja, men her jeg litt enig. Jeg ikke noe fjellfyr. Altså, det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her jo mer å gå på luffen.
0: Ja, og så det. Også, ja, det ut på luffen.
2: Det ut på luffen.
0: Så det liksom vandre, det så mye flottere at jeg skal ut og gå.
1: Ja.
0: Jeg skal vandre.
1: Si noe om mentaltilstanden, kanskje?
0: Ja, og så det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
2: Pub til pub.
0: Ut og gå, da skal du bare gå der en tur, da.
2: Og så møter du sikkert noen folk på veien der. Og,
1: du tar
2: inn. Hello, sir.
1: Det jo midt inne I øyeblikks
0: yes, det akkurat det.
1: Fokuset ditt.
0: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke gjeng I Kent, men I Surrey.
2: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har sølaki.
0: Ja, heve sølaki. Så det kan bli interessant.
1: Du kan ikke drikke øl på de pubene.
0: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså men det kan jeg jo drikke britiske bobler, for det veldig, veldig bra.
2: Ja.
0: Det blitt kjempegod på boblegamet I Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
2: Ja.
0: Ja, jeg fant glutenfri fish and chips I Brighton I fjor, så jeg bestilt bord på akkurat samme puben I alle fall, så da har vi I alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for jeg tar erter I da, på puben,
2: og
0: chips.
1: Det gøy for magen.
0: Ja.
1: Det gøy for magen.
0: Erter og gete.
1: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
2: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent.
1: Åh, vi trodde jo som deg da, du skulle til Kent.
2: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Titteren tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me? God tur!

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdamarka I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg, ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket, skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver dem. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag, som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

kalas og jovial I sommermusikk I NRK P1, hvor vi I dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Dette blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du her, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dandy. God torsdag!

0: Lighthouse Family var det. Hi. Det varmt. Kjente du det å komme ut I morgen, og så bare sånn, oi, såpass, ja.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat det gjorde du.
1: For svaret på spørsmålet, ja, det gjorde jeg. Og nå, men det var jo I dag morges, hvor jeg gikk ut døra da. Mm. Nå just, vil jeg kanskje anta litt varmere enn I dag morges.
0: Ja, selvfølgelig det det. Du har jo sånn flanellskjorte med lange ærmer, det går vel ikke på veien hjem.
1: Men jeg har rullet opp ærmene, det går.
0: Ja, men den for tjukk ut.
2: Tror du det? Ja, dobbelt opp da.
0: Ja, det har litt å si hvordan man kler seg nå selvfølgelig, men det jo noen ganger man bare må ha på seg mye klær. Ole Morten han har skrevet, neste uke vi fire karer som skal kjøre Harley Shopper ned til Nord-Makedonia. Hjelm og skinnklær kan bli noe varmt når det 40 grader.
1: Det kan jo gå til henne, ja.
0: Ja, når vi ferdig med turen, så ser vi vel ut som en rosin, men kose oss skal vi helt sikkert få til likevel. Høy solfaktor og mye drikke, så blir det vel bra. Nyt godvære, folkens.
1: Suse nedover. Ja, for jeg tenker at ja, du suser på motorsykkel nedover Europa, og da, det sa jeg jo tidligere uke også, ja, også, da ser jeg for meg at du har håret som vinden som suser I håret. Ja. Men du kan jo ikke, du har hjelm på, og ja. Du må du ha skinnklær på I tilfelle du faller sikkert da.
0: Ja. Det suser litt rundt deg da, kanskje.
1: Det suser litt rundt deg.
0: Du kjenner ikke mot huden eller håret.
1: Nei.
0: Da går du glipp av litt av det.
1: Du kjenner kanskje på hendene da. Du må vel kanskje ikke ha, eller kanskje du må ha handske på, jeg vet ikke.
0: Jeg vil tro det.
1: Men du vet at vinden der.
0: Du vet at den der. Ja. Det ofte bra nok.
1: ofte det det.
0: Ja. Hvor varmt blir det I Storoslo I dag? Det skal vi finne ut av etter Knut Anders Sørum rømmer ifra.

0: Tommy var det med dilemma. Nina har også merket knotten. Hun skriver knotten definitivt på plass i Oslo, i Nordmarka. Vi var på kanotur gjennom marka, hadde et voldsomt regn og torden hver lørdag kveld. Rett etter var det horder av knott, nesten utholdelig. Og snart kommer kleggen.
1: Ja, ja, de overtar etter hverandre.
0: Kleggen jeg virkelig ikke noe glad i.
1: Nei, det var ikke det?
0: Nei, myggen kan jeg helt tåle godt, siden den ikke liker meg. Men den kleggen, den biter så hardt.
1: Men kleggen liker deg bedre enn myggen, eller?
0: Nei, jeg tror ikke den liker meg, men de gangene du får klegger, de har fått kleggbitt, så er det så innmari kjedelig, synes jeg.
1: Ja, for myggestykket er mer ubeleilig enn noe annet, egentlig. Men mindre du får veldig, veldig, veldig mange på samme tid, da. Men kleggen er verre, ja. Ja. Men er du så mye kleggutsatt, du, ja?
0: Jeg ikke så mye kleggutsatt, så derfor så går det veldig bra.
1: Dere vet jo liksom, det en sånn her, en avtale mellom deg og kleggen, kanskje. Nei, men, den beveger seg ikke der du og den, du beveger deg ikke hvor den
0: Ja, men klegg for meg, det sånn barn, det var barn og var veldig ofte på hytte i Finland. Der var det skjeven om
1: ja.
0: Klegg.
1: Ja, åh, så klegglyd, det får du litt sånn frysninger av.
0: Ja, det jo en grunn til at vi kaller det for klegg. Det. Eller i hvert fall at vi sier ikke klegg deg inn på meg.
1: Sier vi det? Sier vi ikke klegg deg inn på meg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ingen som sier til seg, for du ikke noe klegget det.
1: Nei, jeg holder meg unna. Jeg vet å holde avstand til folk, Kristina.
0: Anette skriver, vi har jo fått en lista. Forskning viser altså at du hvis du voksen, høygravid, har blodtype 0, eller Bjørn skriver, det heter ikke 0, det heter blodtype O, men det, ja. Du kan bruke begge deler, har vi funnet ut.
1: Ja, det kommer litt an på om det norsk, gammelt, nytt, internasjonalt. Men O og 0, sånn jeg forstår det i hvert fall, kan brukes begge deler på norsk.
0: Ja, da fortsetter vi å si null. Ja, hvis du da høygravid, er voksen og trener en del, og har blodtypen null, så er du mest utsatt for mygg.
1: Og det var på grunn av pust, du har blitt pustet veldig mye.
0: Pust og melkesyre og mange greier. Anette skriver, er ikke gravid, men har blodtypen null, negativ, trener en del og er kvinne. Hater dog mygg og knott og alt annet flygende insektsfanskap som biter, men myggen elsker meg. Så der passer jo den forskningen.
1: Ja, Det er jo greit, ja.
0: Men ikke for Elin, for hun skriver, jeg har blodtype 0, trener, og har vært høygravid 3 ganger på sommeren, får aldri myggstikk.
1: Ikke den, nei.
0: Nei.
1: Så unntaket som bekrefter regelen, da.
0: Ja, ikke sant? Så det er ikke lett å vite dette. Marianne.
1: Kanskje myggen tenkte, dette blir for perfekt. Nå det alt for mange riktige faktorer her. Dette må være for godt til å være sant.
0: Ja. Marianne skriver, da jeg var i behandling for leukemi med cytostatika.
1: Cytostatika, ja.
0: Ja. Fikk jeg ikke et eneste myggestikk. Myggen vil nok ikke ha sykt blod, men nå jeg frisk, og har fått myggestikk så det monner. Begge bein fulle.
1: Ah, det litt sånn bittersweet å være ferdig med den behandlingen, sikkert. Da. Nei, det jeg tilbake på det kjøret der.
0: Ja, men det liksom deilig hvis det hadde stemt at myggen ikke ligger sykt blod, så det sånn, da hvis du har masse myggestikk, så du frisk. Det hadde vært veldig greit, sånn, hvis du tror du er syk, så bare går du ut i skogen, får masse myggestikk. Så, ok. Men det så greier jeg ikke myggen.
1: Nei, og det spørs om det finnes andre metoder å finne ut om du er syk på, da. Men et slags første steg, da.
0: Ja, du tenker sånn type lege og sånn.
1: Ja, for eksempel, da. Kanskje de kan ta en viss type, hvis de har en nål, sånn som myggen har, da, som de kan ta en liten test av, for eksempel. Kanskje det er rett.
0: Blodprøve, liksom.
1: Ja, noe sånt.

0: Det var David Bowie, This is not America, som altså dagens tralala-låt som Torleif foreslo I appen NRK Radio.
1: Det passer jo bra, vi veldig opptatt av Amerika om dagen, og det som foregår der borte.
0: This is not America, og heller ikke et miracle.
1: Man sier begge deler.
0: Mm. Men poeng da?
1: Ja, det det, ja.
0: Som Torleif skrev, nærmere går det ikke å komme oppgaven, spør du meg.
1: Mm.
0: Han trakk litt tilbake på det egentlig nå på telefonen.
1: Ja, det kan jeg skjønne, for vi har ikke spilt den for eksempel veldig mye på, på P1, men skal vi begynne med Tralalaen eller kanskje?
0: Den synes jeg ikke vi skal begynne med.
1: Å nei,
0: nei.
1: Hvilken vil du begynne med da?
0: Jeg vil begynne med P1-vennlighet.
1: Ja, da begynner vi med P1-vennlighet.
0: Å, du har vært veldig lett å snu der.
1: Jeg veldig P1-vennlig av meg, synes du ikke?
0: ja. Hvor mange poeng vil du gi den for P1-vennlighet?
1: Jeg gir den en 6 på penvennlighet fra David Bowie.
0: Ja.
1: Og Pat Metheny da, fikk du huske på han også. Det en låt, jeg tror ikke jeg har hørt denne type, eller det jo den type, men litt sånn, denne 80-talls, denne type synt 80-talls på en måte. Hvis du skjønner, det hører vi ikke så mye på pen, synes jeg. Det mer bangersene når det først 80-talls låter. Ha. Spør du meg, så jeg har en 6-er. Hva har du?
0: Nei, jeg har en 10-er, ja.
1: Du har en 10-er?
0: Ja, jeg hadde ikke reagert I det hele tatt, så jeg tenkte, ja, det er en David Bowie-låt,
1: ja. Ja, fint, ja.
0: Ja.
1: Og du hadde ikke tenkt det Pat Metheny-låt?
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt.
1: nei, først, det David Bowie som kjentes der.
0: ja, nei, det hadde jeg ikke reagert, det hadde ikke reagert I det hele tatt.
1: Altså, klink 10-er, da.
0: Klink 10-er.
1: Artig, tenk at vi så uenige rett fra start.
0: Ja, men kan vi ikke hoppe da til hvor godt vi liker den og se hvor uenige vi der?
1: Jo, det kan vi gjøre. For der har jeg synes den var veldig kul. Jeg tror jeg har hørt den før, men ikke så fryktelig mange ganger. Så jeg har klikket en, tatt en otter, ja.
0: Du har tatt en otter.
1: Otter på at jeg liker
0: den. Jeg har hørt den veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Og jeg ville ikke tenkt at jeg ville gitt en så høy poengsum hvis du hadde spurt meg uten at jeg hadde hørt den nå.
1: Altså, nei.
0: Fordi jeg tenkte, ja, nei, men nei, det jo ikke en av de beste Bowie-ideene, liksom. Men så når jeg hørte den nå, så tenkte jeg, å, den ble jeg glad å høre. Og jeg liker, og det så fint.
1: Ja.
0: Så jeg smaket til med en nier.
1: En nier til fra deg?
0: Ja.
1: Men det en sånn som du har noe sånn masse minner til og blir spilt på fest og sånn, eller?
0: Jeg har hørt den veldig, veldig mange ganger,
1: ja. Ja. Altid vært der med deg, liksom.
0: Altid vært der, har den. Og så det da tralala-andelen.
1: Ja, den synes jeg vanskelig.
0: Det var derfor jeg ville slutte med den.
1: Ja, skjønner. Tralala-andel ofte vanskelig.
0: Mm.
1: Så kanskje vi bør slutte med det hver gang. Eller ha den som siste. Fordi det er jo som Torleif sa, sånn, ja, det jo ikke veldig stor andel av teksten som tralala, men den jo I refrenget. Ja. Så det jo en viktig del.
0: Ja.
1: Det jeg har skrevet, jeg har tatt en 6-er her, og jeg på tralala-andel.
0: Ja, var det litt, ja, for da var det litt at den ikke mye, men ja, den viktig.
1: Den viktig. Mm. Det som du sa, da han sa This is not America, så trallet du. Det liksom det du husker fra sangen, da.
0: Ja.
1: Ved siden av titlen.
0: Jeg har også gitt en 6-er.
1: Du har en 6-er, ja.
0: Ja, og det fordi, ja, den viktig, men det også fordi jeg synes Bowie synger det så fint. Det sjalalala. Jeg liker så godt på måten han synger det på.
1: Og så kvaliteten av lalalaingen.
0: Høy kvalitet av trallingen her.
1: Men skal det spille inn også, da?
0: Det gjorde I hvert fall det denne gangen.
1: vi sa jo det gikk på dagsformen.
0: ja. Hvor mange poeng ble det da?
1: Det ble 45 poeng til David Bowie og Pat Metheny for This Is Not America. Det plasserer den et godt stykke, nedre halvdel, altså, dessverre.
0: Den får like mange poeng som David Bowie får. Altså, David Bowie og Bing Crosby, Little Drummer Boy, Peace on Earth, får også 45.
1: Ja, sant, det sånn konsekvent, David.
0: ja, ellers det Vaya Con Dios, Nanina, og Trio med Da Da Da, som får 45, og Inner Circle Sweat, la la la la long.
1: Så det flere som har de poengene, men dessverre nedre halvdel, da.
0: Send gjerne forslag du også om en tralala-sang I appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier også da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje?
1: Vi kan hende, ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåt-duell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Vi har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåt-duell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk opp også, Andrea, og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok, da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår,
1: ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry som får sine duellanter antatt.
1: De er i
0: antatt.
1: Duell, ja. Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke, for jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg. Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oi, ja. Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Ja, veldig brått også. Ja. Vi har hørt den før, da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint.
0: Ja.
1: Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard!
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres!
1: Cervezas! Uh-huh. Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå er vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det er jo varmt her, det er jo ikke noe tvil om det, men det, er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det er en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det, men nå på ettermiddagen så er det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det er litt vind, og det livet er, det er greit. Det er jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tå i også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelme, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så er det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der er jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder, så vi kjører litt videre, og så er det 20 minutter videre derfra da. Så da, her er det stille og rolig og fint.
1: Men du er rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det er jeg. Jeg er så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det er det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg er helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det er jo flott å se på.
0: Men,
2: altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er
2: konstant så ligger og går en ball oppi der. Det er helt håpløst. Det
1: ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg er like mye som deg.
1: Ja, to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så er vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så er vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ålreit voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først er, når vi er her nede, så må det nytes. Det er viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, er det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta, ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, eller hun sa hun hørte på kampen med lukte øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Ja. Det er perfekt, det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: Jeg må konfrontere her, egentlig. Nei, her er det alltid plass. Her ja. Altså, det det veldig hyggelig.
1: Ja, det dere fordi dere heter. Det går ikke.
2: Ja, det sant. Det blitt, ja, det ikke gratis å fly ned lenger, det ikke det. Men det veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger. Oh. Da det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. På et eller annet merkelig vis.
1: Ja, ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien, og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: Ha det. God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: tankegang ja. Som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagsstrudlene.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja. Nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk. Da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satt jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Tors. Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgå. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott. På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA. Mm. Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var en annen navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird. Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt, og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner lite grann om nummer 4, men absolut med sin egen sound på denne dame her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som

sidste sang. Føles som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke tænke mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: Spread the love.
1: Ja, exactly. Ja, det er på en måte trist at man på en måte må komme ut i det helt tatt, hvis det mening, at det sånn, man liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette det her, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt i landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Og jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn, at vi, du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste i et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Hæ? Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du en bohem. Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far i et intervju oppe på Bærumsverk, da han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. If my heart could only talk. Det jeg hører nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier alt.
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, det veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til dere
0: også. Og takk for fuglen min. Den har jeg i hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags lite hjerte i hånda det, ja.

0: Heimatskjær.
1: Altså, Heimatskjær, da det den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså, veldig ulikt meg. Men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul, da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Heimatskjær. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimatskjær er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, altså, ja, med alt du har opplevd, alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende.
1: Takk.
2: Men det var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
2: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai på landstreff i Stavanger. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det på en måte en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og det var tjåka fullt med folk. Og der

0: Helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika. Av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi ja, det vel, det jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, med på en måte, jeg skal ikke si en kult, men med lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er det langstrakte landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere. Jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng ja. Faren her allerede.
0: I regnvær skal han gå, med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mannen han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det klart for deg der neste år, og gitt.
0: Ja, håper
1: det. Legger jeg til en, som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker, hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev vi på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo, da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig, jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær da. Så det handler bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til, du må offre litt, for å få suksess må du offre litt, både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det som glopp?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
2: Ja, det har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
0: Jeg kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
2: Han gjorde inntrykk allerede da?
0: Jeg gjorde faktisk det, altså.
3: Og så ble dere kjærester og sammen fra, fra du var 19 og så etter hvert gift.
0: Ja.
2: Ja.
3: Så du, du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.